puja, tuka de veri endum kuja, netri ille nalai ille, yappavum na raja.